0: Учим казахский язык легко.
1: Куаныштымын, рада. Мен куаныштымын, я рада. Мен, я. Куаныштымын, рада. Мен куаныштымын, мен, я. Куаныштымын, рада. Мен куаныштымын.
0: Учим казахский язык.